0: Atención familias, el jueves 6 de agosto, escucha Norteño 104.1 y 720 AM para tener la oportunidad de ganar. Cantulo les ofrece la oportunidad de ganar una de las 10 tarjetas de regalo de Walmart para ayudarles con las compras del regreso a clase. Sintonicen la emisora el 6 de agosto y estén atentos para participar. Y asegúrense de seguir a Cantulo en las redes sociales para obtener más detalles y actualizaciones sobre cómo participar. Cantulo y la Estación de la Raza, facilitando las compras del regreso a clases para su familia.
1: Cuando le cae una rama a tu techo durante la tormenta, dices:
2: ¡cielos!
3: ¡Oh, rayos!
1: ¿Pero por qué no mejor dicen?
4: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
1: Y su agente puede ayudarlos a iniciar su reclamo.
3: ¡Claro, mi amor! Después de la tormenta viene la calma.
1: Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois.
5: Este comercial es para convencerte de no manejar exceso de velocidad. No podemos usar sirenas en la radio. Así que usaremos otros sonidos igual de impactantes para que pongas atención. Si manejas un poco o mucho sobre el límite de velocidad, igual puedes chocar. Puedes lastimarte o, peor aún, lastimar a otros.
6: Estoy en escena del choque.
5: Y el daño que causes será irreparable. ¿Ves? No tuvimos que usar sonidos de choques o ambulancias. El exceso de velocidad no vale la pena. Traído por NHTSA.
7: ¿Los pagos están muy altos? Entonces es el momento de cambiarlo.
8: ¡Ok! Yo me llevo a este Sportage 2026. Tiene 0.9 interés. No. Mejor este Sorento 2026. También con 0.9 interés.
7: ¡Ok!
8: ¿Y qué garantía tiene?
7: En World Car Kia. Recibes garantía de por vida y asistencia en carretera de por vida.
8: Pagos bajos y un carro increíble. ¡Me encanta!
7: Haz el cambio hoy en World Car Kia Saudi. Ahorra. Kia World Car Kia.
9: El financiamiento está al 0%. Está sujeto a aprobación de crédito a través de KML.
10: ¿Estás solo $6?
11: Te dije que estaba buenísimo. Un plato enorme de pancakes, tocino y huevos por solo $6. También hay French toast, omelette de jamón con queso y adivina, un nuevo BLT.
12: Ok, desde hoy venimos todos los días.
11: De hecho,
13: date un festín por solo $6 con el IHOP Value Menu. $7 en algunas ubicaciones. Disponible todos los días por tiempo limitado en restaurantes participantes de Estados Unidos. Horarios pueden variar. No se permiten sustituciones. No válido con otras ofertas o promociones. Los precios pueden variar.
14: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.